0: on bolje sredipne, ampak kvana, ki že, Gurudeva, ki že.
1: Om Sridipnarem Bhagwana, ki jai.